Şugun 2026-njy ýylyň 11-nji sentýabry anna. Aşgabatda sagat 13, Ankarada sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmen çaýynyň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimiz 16 metr 17730 kHz ýalyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi höderleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimizi çaýnagan antenna arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-a çenli Türksat 4A'dan 12092 MHz ýalyklardan garizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, goý berişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny. Türk dünýäsiniň danalary, sesli gollanmaly tapgurlaýan gepleşiklerimizi dikkatiňize ýetirýäris. Goý berişimiziň bugünkü sanyna taýýarlanyp alyp barýan Murat Toýly, tehniki işgärimiz Recep Özdem.